the Devil, në Hippie Brigade, Grateful Dead. Yes, a kumë së rajdim, Grateful Dead, në më ratë semi që i sfarë për manë, së mëzë e asës dhena. Që më së ratë asë ka, nata me i sfildi, taj Brian Sferi, su, brinë që jetë Roxy Music, albumu Siren, Liximus, atë kënjë e taj unë, Lielako, shi album hitu, Love is a Drug. Oh yeah. Maza 6 dien.